dimineață îi uživai. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
3: Svakome želi ORV.
0: Vamano palanje. 16:26, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 20 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.